fi ma papa gumiya na na ye from me obonyine no wenyina tsira me sa.